to o ka se mi train eh o so ka da yesu ye ba za na ya ka den I ye ta di fancy anama bua de wi wo